0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
2: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
0: Restauracija in bar Divino.
3: Kristalna palača BTC.